ki le veki moi pui pui hao malolo sino mai loto mana mana tu ke tu mau e malolo moi mau e do lang matai kua lata tunga ia mai he kau taha da fono tau mga muka tau tutongi ki ki sea e ke kafu tau senifu tau lang matai ki tau loto mana mana tu moi fka holoanga ki mui a lao lai sino moi falo tau lang matai foki kua kau taha da fono hanai ke lang matai a koi moi hao mga fawa fia fia ke lang matai atu ke mtori o kalana mon moflan bilo atu no mela telefoni naka evolusiao fono for you naka evolusiao toru ono ono favalu poki kumi atu penga hila tafono.org he aho nai tafono lango matai atu kia mutolu

Aia, Don, ko fea koi, mana ko a antilolo ke tanga te lelo lunda ke fafia fia ke rama ton, a mana ki ko a fola koi, a wakai a fia fi mo pia foki ke a Grams mo nena, mo he mo peli, ana i lelo longo ma ton ke tatu ke fafia fia ke a koi, ka kalima e mena po ke moko talinga.